0: Me mo gidi ese mpom bokɔ.
1: Nyame adom bokɔ.
0: Na udin.
1: Efrɛ me akua boatma.
0: Akua boatma. Ɛde ɛbɛn na Nyankopɔn ɛnam prophet Akwasi Amankwaa mɛdwɔ so ayɛ ɛwɔ ɔbrɛ mu anti wowɔ ha.
1: Yo. Ne Awurade Nyankopɔn nam Akwasi Amankwaa ɛso ayɛ ama me deɛ meka sɛ meka adeɛ bɛsan.
0: Kabibi na nto yɛtifoɔ gyidi mu.
1: Ne nyinaa ne sɛ meyɛ tikyɛni baa ɛnam ne me kunu na ɛwɔ hɔ. Yawo baako. Bɛrima na ɔnyɛ adwuma. Nti yɛwɔ hɔnom naa mu ana akwanya bi baeɛ ɔnya American Lottery no ɛbi nti ɛmaa me kɔgye aban bosea ɛde maa no ɛmaa ne kɔ aburokyi no kɔ America. Nti ɔkɔduruiɛ no na ɔte me nka ɛna ɛsiane sɛ ɛyɛ American Lottery nti ne dan a ɔbɛdam ne n'adwuma deɛ na biribiaa yɛ radio. Nti bɛrima no kɔɛ na ɔfrɛ me yɛ kasa. Nti wɔyɛ adwuma na wonya sika na ɔsɛnde sika baeɛ sɛ ɛne mensi fie. Nti menso mesi fie no ɛsiane sɛ ɛyɛ me kunu nti biribia meyɛeɛ bia mede ne din mu na ɛyɛeɛ. Nti ɛdi bɛɛ abosome nsia mewɔ hɔ a na bɛrima ne nua baa ɛbaeɛ sɛ ɛfie no pepɛse no bɛrima no sɛ ɔmagye no ɔmfa nkɔyɛ adeɛ ɛma no. Nti maame nso mefrɛ bɛrima no bisaa no. Nti mefrɛ bɛrima no bisaa na bɛrima no bɛka kyerɛ me sae ɔsɛ ɔmfa nyɛ adeɛ ma no nti memfa ma no ɛna mede pepɛse no maa ɔnua no. Nti ɛdi na ɔtwe na bɛrima no frɛ me sɛ ɔntumi nware me bio.
0: Ma me wura mu kakra bɛrima no before so wɔkɔ na wayɛ wo ho adeɛ
1: mepaatwe a na wayɛ me ho adeɛ
0: ana wafrɛ wo sɛ ɔntumi no nware bi toa so.
1: Nti ɛmaa ɔkaa sɛ mensesa me nnwoma mfirifie o
0: ɛfie no a wawasi no
1: mesi ama no no nti menso mekɔdwaatoa ɛyɛyɛa bɛrima no anti nti ɛmaa mesesa me nnwoma ɛfirifie o ɛkɔɔ me maame hɔ. Nti mewɔ maame hɔ naa na anuma bi metie radio saa na metee sɛ ɛyɛ ɔsɔfoɔ Akwasi Amankwaa ɛpreach wɔ radio so. Nti metie naa nti asɛ ne preaching no ne sɛdeɛ na amanfoɔ sifa ɛdi adanseɛ no ɛka makoma sɛ ɔsɛ me nso mekɔ ne hɔ. Nti mekɔɔ ne nkyɛn nti mekɔɔɛ no mekɔɔ counseling wɔ mebɔ afɔre 10 Ghana cedis. Nti ɔyɛ no ɔse maame wo house na ade aba ne bɛrima bi ɛna na ɛwɔ ha na bɛrima no kɔduru aburokyi no wɔso wɔ ogyaa wo na mse ayɛ ampa ɛna wɔkyerɛ m akwankyerɛ na mekɔyɛe nti mekɔyɛ akwankyerɛ no ɛdi na ɔtwe mmienu na bɛrima no frɛ me nti wɔfrɛ me bisaa m sɛ na mewɔe na m so mewɔ maa me fie na ɔse ne hɔ nso meyɛ dɛ wɔ na m se sɛ wɔ se wontumi ne menware bio nti mensesa me nnwoma mfirifio nti sɛ menni fie hɔ bio ɛna ɔbɛka hyɛ no sɛ ɔpamakyɛw deɛ wayɛ biaa memfa nkyɛ no na ɛnyɛ ɔno a ɔnua baa no ɛbɛgye papers no sɛɛ na ɔnua baa no ɛde ne nenam ama ɔnua baa no kɔpɛ ɔbaa bi maa ne sɛ ɔnware no nti seesei no ade korɔ no a ɔnua baa no yɛɛ no ate n'ani so
0: ate n'ani so na for how many long ana wokɔdii wɔ wo maame fie wɔ ansa na wote prophet nka no
1: mekɔdii abosome mmiɛnsa wo maame fie
0: bosome mmiɛnsa ana nyankopɔn nam prophet so ɔyɛ akwankyerɛ no wie ne na a wɔtwe ne ɛdii sɛn ansa na bɛrima no frɛ wo
1: ɛdii nawɔtwe mmienu
0: nawɔtwe mmienu ana bɛrima no asaa frɛ wo sɛ wɔnim deɛ ne wɔɔyɛ na ne nua baa na
1: ne nua baa no agye pepɛse sɛ na ɔde nam nnuro so sɛ ɛbɛyɛ a bɛrima no bɛgyaa me na agyapadeɛ no a ɔne me ayɛ no menya bi ɛno nti na ɛma a ɛbaa ne
0: sɛsi a atiefoɔ a ɔmutie yɛn ɔmutie yɛ afidie sisi a bikɔ de biara ne yɛpɛ adeɛ ɛyɛ ɛne de ama yɛtiefoɔ asɛm bɛn na wɔka ahyɛ ɔmu nkran obia wɔtie yɛ sisi a n'ani daa so asɛm
1: asɛm a meka ahyɛ obia nkran ne sɛ wo a wowɔ ɔhaw anaa amanneɛ biara no ɛma asɛm no ɛnhyɛ wo so bebree saa wo bra odiyifoɔ Akwasi Amankwaa anim na aba n'anim a menim sɛ nyame tumi wɔ ne so nko ara deɛ biribiara bɛyɛ kama
0: ɛdaase menia
2: biribiara ɛbɛyɛ kama ɛde ama ɔdɔfoɔ wankasa nkasa o de gu nsania ni na wo bu ho atan na wo gyeje a wo bu hu se eyema wo se woni mehia anopa na wa babo kanche o mwa dance e menu abai ad hwese de ne situation ni sitie hwese de na ne haw ni sitie na wan tana ne toso na wo solo yetu ho anam sebi mpanifo so twe homa firi so na ma na bibi kurem na wo te fa akoso a ya na wo te wade so ndie yema nipa bi aso ma na montu aya wo dia na anamu ntumu na densi saye de wogi ene fa ho die eba ti minu aba etu anamu wodi kan etie ni maame no adanse a wodi ye fa na yalo ye no ho na wo ananti bebre ba to tu anamu ba ye hwehwe mu ni hu ni ewom ekyere ne de wonye hweminu aba ye adanse ye fa na walesem ho obai sunsun no afa ye so aye hwehwe mu ye hu ni ewom akyere ye de wonye wodi sunu hese wonye adanse a ene oka wote wo ede nipa bebre ene eba ede adanse eba me papa bi eba ho that was Tuesday no was a sofo maji wadi papa papa ene se yare ana me yare afi ne me fi se me nya twere yare mpo de ayye me no enso yare ba akopa ne woni nipa dua ma akwakofa sensun sanso bebre e de able no oba aye nyame adom ene ne ho ato no a na ye syphilis ene gonorrhea ene na ye ha na atena ne so ache wako a ene nyame adom me papa bi fi nkran bai the same to se me dwonso ane moja wom me dwonso ane moja wom ene nyame adom ne ho ato no nipa bebre bai wona wo bada won ba mam ewrade adom omo nyina nya wo gye wote wo ye den de won adwuma sei na enkoye baaye no ewrade adom ye ye ntwema ma wo no ene ene ma ekoso ma wo didi metome nsa flo wo kumase bokanche metome nsa flo wo kumase bokanche se ne anopa yi ene fiada anopa yi ye trance ama ewrade afa me so aboa ne ma ye be frɛ wo kra hwewachi ahwehwɛ ne ma hunu ewo mu ne ya chɔ no be ye di ahotɔ ogie ne fa ho di beba flɛ me na ye mɔmpa ye me na wo bɔmpa ye ewo off air emma kasafidie so ye bɔmpa ye ewo off air number no ye 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0237 5 2 8 5 4 5 0237 5 2 8 5 4 5 Flemmisi CA 0241 74 65 95 0237 5 2 8 5 4 5 Flemmisi CA na yɛ mɔmpa ɛdeɛ na ɛkɔ so ɛdeɛ na wofam ɛyɛ ma ɔsɛ kyerɛ nɔpa wone mehyia kwan da hɔ bɛnya ka wo sofola ɛde aba bɔ kankye ɛsua bo a ip to bɛnya bi aba kɛgye tia pampa so bɛnya bi aba mewɔ bɔ kankye pentecost asɔredan no akyi ɛhɔ na wobɛsi pentecost asɔredan no mu wosii yɛ a flɛ nɔmba no 0241 74 65 95 ɛdase mokyɛ yɛ ɛwɔ studio B ɛnɛ.
0: Many achi is as a prophet who bibi say a bunny see na dance and a yes ya or say radio no more na man for any benefit a free mono ana more na na listeners no so yedin a dosun di tia me kasa the last time I will buy a centenian coupon na moso a yemai binumono ubi ape se edris abe ya odine fidi ebe yedin ebe tuwa bi kwa manfo e di adansi eno ekwe eche enti prophet enye ma eko su yinyi neyi ma mimisa utumye nyankopon edi adumu wa ode buwa manfo e di enti na ode won chire wuhona won chaji
2: mimi ya nyami ishira ewe mle mu e Christopher ebre aho chile debinu mso bonsam debinu ma gumpu chile mu ebia wali sama ya tete won ebia juma sama mkweye yale wawuduwe dini penya but nini na emono bia nantia chinchini ya te prophet enka ya kwa ya te prophet binka ya kwa ya kwa nchile kwa uchiba abrama nini na emu fahudie nye de ema eninti na mejo mepesa mebuwe ni pa ama mekoche nyamiye ni mno adansi ye weye wana wadi kamba mencheni ya ede esi ena ene mediu ma ede abaka sefidisu eni diye mwepa achoji metetefo no manefre nani asofu wano enchutu nkomo number no eye 0241 74 65 95 0241 74 1 0 1 0 1 0 0 2 0 9 4 1 9 4 1 1 0 1 0 1 0 0 5 4 9 0 5 4 9 5 1 5 1 5 0 2 9 me patch o tie me o frɛ na ma frɛ wo because network ne timi jam me wo ba mani mo ba for there wo ba for there we are a busa oil na me de
3: semana wa wasuo bi aba e friend se adanebo enu nti aye 20 cities semana na ba ko ye 20 cities oba na wo pa wo gibia mekyera wo kwan befa so obeye de ubeyu su no eno so so akire ye beka ho asem
0: prophet dance for no dozen ana menye show krase omu nyina ne benya kwan because wo hwe ye mne na ba dodo na ne bidi adanse na prophet before say me call the autosono so na me busa wo question we say o se o de semena bi abo eye adanebo e de ene adanebo se mu kakra
3: ye ka adanebo a se bibi firi wo so na e ko ba bi e firi e den e bae abro ni me ka na se back to the sender nti semena na o me de dua bi abena dua bi huni ni dua bi mu nsuo ni niema niema bi na mo amuo bi na aka bo ma ye den aye e kuta spiritual impartation because twa me ko twa nyame enim no man ko no kwa bible say na fira mu firi me wrade menim ha ko no me ma mo nyade en ko no nsapan nti me ko twa nyame me wrade ma me bibi a me de firi wa ye den e bae because bible say na brother moses ko twa wrade ni wrade de manasem du ye den e ma no e brother jesus christ ko yesu e ko be pon so no ko twa nyame ni mo de ahone foforo ye den e bae nti kwa me ko ye no wrade de bibi ma me na wo kenka bible bible say na brother wrade firi moses no obisa say moses e de be ne kuta wo se aye pama o se ya ne no from dem na mden sanchere ne ade abama israel for it right now no urade nyago pa de adane bo samna no e de sanchere ne wanwade to nipa bi a wutie me wo de oba yale twere badi bi ko dwale no me paacho wo dwuma nkoso badi bi ko dwale me paacho wo kulum pon ma hwe badi bi ko dwale wo ba bi wo abro chire odi sie wo nya dwuma ni pipesesem wo de badi bi fire de e koma no wo ba honhon be chire no wo de baye de wo de baye enti agya wo de bere ni nti no me pese wo koso wane mfa adanse ba ko mienu bi nya de enka ho na ye ntwa so
0: agya o akasa open you paacho wo beme ben fidie no emame adanse e koso me wajidi se won so ba wa ba adanse di nti na wa ba obebe udin ya che etifo ne die nyankopon nam prophet so aya ma won ti a wa beka yen sa e wo studio ha
4: pacho mrs your friend brafrim pon
0: brafrim pon
4: tachima na me wo
0: tachima bno tachima
4: tachima adjuma me ye intos adjuma na me ye
0: intos
4: ya je se odu tachima ha dubo no anime ntos ne me ya ye ne kese ya ze nkan fo ba omni belodu ti ma ye dwuma no anya sika ya ze nya sika fa e bua me yide no mabusu bia na ben fi mi no ni na ma dwuma start se ye ye ntos no e ko ani mu kakra bi na esisi wo na wu ntos ze wo ya e dwun fi fi ba bi na ye mogu ho a esese e ko na netimi so ya ze me ye dwuma eye yi firifiri mi na firi mi ya juma enye yi na esi afi we mu no chese busi amako gie abai busia adwuma so mi ye ne kese nti mi ko gie busia ma firifiri mi no chese aye mi ka busi afi nti mi si afi we mu na so da bi me ntra se se be mre ka kre ni fi mi na adwuma ese sa nti ni wo de me manante malam voso abusum voso no mo de du fa ni no mo de ko sha asase ne so mo de ko he asase ne so a de tia ne tia enye he ema asase no mo mema mu akwa hye so anye he di wo na meti odi fo wo se man kwa aka meti ni nka wo radio so so mi fa dance ya enkrofo di fa no he de che se yo odjuma se ya kontuo che se mi ntimi nkani nyina to ana mo di fo me ko ne nkyai etimi se yakopon wo sra owo no sopa tu na me call no nti me call na sori na cancel to oyira o si wo be hwe no mama me nti oyi no mu no ya o mama kwankire se me nkoko ye kutukru ibia no akwankire de mama no ka chem se sa oyira no asase no me fa nko pete so adwuma firi sa bi ko adwuma me ha se bia no me fa oyira no pete asase no so ansa na ma ha se next time me go me fa bi pete dia kwankye ode maame no me yee ne sa na nyame nchaade se o nyame ye kase ye afu e si mu ma ye adwuma na to aso mu ye no ma te awie ebi wa e form jisi a ye me gusa me ye na nyame nchaade sika me nya no ne sika ketwa
0: wonderful
4: na me nam so e ka me die nyina se se me tuetua nkrofo am do mo ka wa bontene ababu sha me kwagiye na me nam so ese me tuetue ni nyina
0: wati me atua wo kanyina awi
4: me tuetue ni nyina se menka edume bi se mpese nka me numa duro kra na me wu because a car ko to me nya ka ketwa se nya me nam so ma ye free na wanwade a e tatu kra nya me nam so ayen se se wi aso bibi eye ye na bibi so ese
0: ese
4: sami ami nua ba ya mi odi makire ya ni nua ba kra mi na ne ba mehwe no secondary school se se akọ no so se madwuma ese nyina no se wona ne eyem sa
0: na chese watu nanum tu
4: otu nanum tu ya se se kam kam de ne ba na wo hyehye no se adam ne se adam
0: me ho eji me eja wo be wo fi be sen
4: mo 45 years
0: 45 years
4: yes sir
0: wakasa wakasa we die yewura nana no matran kunya nana ameya okunfi a otoso nan ona kasa ne watena sase so ntime kasa ne ba techiman die ye nana
4: no anu aka
0: ameya okunfi the fourth techiman aha nana a very good band ne mabia obeba bia sofo nsu nya abote ehwe omo ema omo hawo ntie se nya me na prophet so adjo
4: Yes, I'm not a prophet, so I'm a kind of a dear. I'm a new year. We are my come on your drone. See, see, I'm in Namso. See, my free.
0: But that's it, yeah. That's it.
4: It would be fast, pa. I'm going to go
0: to the channel. Prophet.
3: Eja.
0: And never you, yeah. Now, I don't see a toss on that, Ebano. Me, true cry. I want to say before some by any. Yeni more than half exchange come away ni muhonom about dance here no because ye pese etifo ehu se no kretru do ana ekoso na nwanwade pa na nyankopon na mo so ye den eye adanse na eba ni mood because me din kan eti ho kakre bi
3: eje mi ntwa no woni biribi mami eyi papa ohu adanse e se wati adanse me ensa ebia ne ne falabai ah because enye one way wati ye yare ye What ye are lesson? What ye a juma? Minim also what ye, ebi an idea a court was him. An idea ebi our dear yas as a home mansum. An idea so be bukasia. An idea o to fee an opa contu an ankratasem. A dear bena, as a way. Nehisa way and say wood to one amo. Never rather fell to me so ye day.
5: Ebo.
3: So for Safo,
5: before.
3: Not just a dear rather home money to me a day.
5: Ebia.
3: Ayan.
5: Number is 0241-746595. 0241-746595 Ubitumi number here 0209-4110 Major Prophet Apostle Kwesi Amankwa Odafunachiri kwae Eye Bukanji Bukanji Roma ene Pentecost wana asore dano echi. Ubunye ka ewe edun pampaso ako bukanchi. Sufulai kese wa eko bukanchi. Ujina esuye buwa IPT ya kese siwa eko bukanchi. Tano su apatrapa junction ahosu ka uwa edubako pie mu ewa bukanchi. Nyame dumu neka adufe ekroponwa. Kura ifreho isansia na uba kura ifreho bukanchi. Mwache nyanche eniasi ni kuru a etuaswa yefreho bukanchi. Chama suse, enano pa yi fiyada yi, rodifu wako siyama kwa wani domu, air transi, ewe fidye iso. Majo?
3: Safo, safo.
5: Wadisi fayefaya anope yi?
3: Anope yi, diye dahone se, the book of Matthew kan simbi. Wasono wadi abubunu yanu? Atu duyani hini hundada.
5: Matthew 3:10.
3: Wasono wadi abubunu yanu?
5: Atu duya.
3: Ni hini, duyani hini hundada.
5: Ese dahundada.
3: E dahun. Se duya biya ansu wabano?
5: Bitwa.
3: Bitwa. Mipese medebe ni pabrabu. Na ye di sa anko moti ya wei.
5: Okay.
3: Se uwo uye nipa, uwo abusuyemu, uwo fie, uwo awaleyase, uwo ejumemu. Na emfasuwa ema osuwa. Eya ane diye na ye yewu. Papa wati mkumana se. Se wati ya, mefansi wati awaleyase.
5: Wati awaleyase.
3: Na wapata ni huni se uawaleye na wati yase yeno.
5: Fasu ubi ya mfriso.
3: Mfriso mama no. Ediebe no beye. The only thing is obe sunobu. Ana obe jawe siho. Ana obetwe ne ho ayeden
5: efiri
3: tiawa uwa busuem abusuafo no hunu se wo abusua wo dam no yenya mfaso bia wo so minzusu ye se obi we pese obeba na brabum asemusikro ho ayeden
5: yemfrew
3: enti so wo ye nipa wa brabum na mfaso ni wo so a ye pum ye rejetew enti yesu na wo twem ana ohu se bolo domadu yesi ho obi aso mi se bolo domadu ya no ye di fi se eboa something like se
2: amango si ho na obi anim se edu amango so bre sa amango so na komode me na mi twam me susu ye na makoma nyina ne se abra ma bre ne komode me di me du amango ya se a
5: menye bibia
2: se bibia ye den
5: edi kisa hwi ye adwuma mu awde
2: amango ne de
5: amango bre nko ade menye so ba akobi
2: afedi nti ano na me bota ya me de me wura ye den ashim na meko na yesu kristo ko duro bolo duma du ya na se ode ne wura ashim ne nani atoso no okoduye na bolo duma edi ne hamo na sabre no musa mfaso bi anye den
5: eni
2: dua no so se wosi ho na oje mere esa asase
5: akentesu
2: nti wose ye dome no na ye hye na se se de na se trambo so be hye nkrofo
5: ya ndako bo dia na bo dua no atu dua no enhin ho data se dua biara a enso aba no obi twa gu ejem ahye no
2: nti se mfaso a ma wo so e wa abrabom mfasoɔ a ma wo so ɛwɔ asase so mfasoɔ a ma wo so ɛwɔ fie wo firim mfasoɔ a ma wo so a ma wo ma wani die mpo
5: mfamao
2: ya mfamao ah na ɛgya wa wo ma na wo ntimi nhwɛ wo ma
5: ɛya sɛm
2: sɛbio sɛbio nyɛ sɛ ebi a ebi ni wo na sɛ wo ma wo mu brɛ wo mu sofa wo mu mu sɛ wo yɛ ɛgya
5: ɔsɛ ɛhia sɛ ɔba
2: enye fira ja ho
5: ne
2: sanka di wo mu onfa wo nye se eja to wan hwe ya se bi be firi na numu no obeka ayeden akyere wo
5: ene bi numu ma wo di wo eja no
2: ekoko ko me
5: ya bi twitwi form no
2: ya ene ye tetete nsensem bebere ewo kasafidi ahodu obi so no enti abobonua ne de de already at the tree what the
5: dada
2: enya sa fe ni ade koto hu woda hu eti wa ye hu se mfaso bi ani wso no enu nti na the book of acts chapter 3 verse number 23 ne se ne beba se onipa bi ala oli ntie wodi fo no obese no afri wo man mu ti sa woti wo man mu na wo se wo de ye tuf na wo mfa ye kenya sasam kyerɛ wo mfa na wo de wo pɛ ene wo hadwene mesusu se menim de ye kyerɛ mesa na ade bɛbɔ bra tem bi ya no se na satan de nsa ye de akam ti sa abrabɔ na ye bɔ na ye sunsum ewi ase abrabɔ nti na no paul kan sem bi wo se kwan ne de abie ne nke mu adwuma ne bɛye de ɛbɛ so aba pi na so one solidity ya no ye wo ahonhun bi wo hɔ ye wo tumi bi wo hɔ ayɛ di nipa akyi bɔ nhyira tugu kwan bi ni yesine ni mnyam sheba ni ye botugu ndi se wa nye jwa nko bia nye wobi obeti wani makira wo kwan a na wa yesa abo asonsoro na adu ti ye den e pempem e to bi beti maka akyem se o 40 years ba woni 40 million da ho papa wobi wo 50 years come on 50 million ko ni bi da ho
5: esusu obobra
2: obobra
5: free in feedback come back come back what do you
2: know mi money pe oba me so se of me ntim nye adwuma 5 million and to account mu da
5: osu mu akakra da na yade aba
2: papa obu okura ayale ma but o abrabo no wo hu ba bia wo mfa nye den emfa this is any pay bia wo ye bi na so store tala na wai
5: and was obu o baby say owura bi e wo broad ma bi e no ko broad bo bi true mu ko bo bi true mu o broad ma na no he so benya so ababi
2: benya so ababi
5: according to Luke chapter 13 no obenya so ababi na ohwehwe bi na wa nye bi e no ka che de wo he bo bi true mu
2: say
5: ah infinisha mi ensani
2: bole do manti menso aba
5: na mabro bo ben hu amenya bebiara
2: nti wo si asase no so ye den
5: nti so ye wa na age na se no si use wo si age kente so
2: wa na wo di nsem hu
5: no di nsem hu ba wa den den kama
2: kama wo so a
5: wo so aba wo obi pa se de wo kan ya us a branini
2: nanso wo beto ni beto
5: nanso wo tumi ngosi bibia so
2: sa na ba me
5: wa age tumi sam para enko yuma no
2: e de se wo ye tu hu ana mo empanifo so te fa ko a
5: o ti wa de so to be no bi tintin gram no pa te usitie na totu bi e biso na one ma bi prayer
2: na so
5: na ni munyam no tun se eso o awofom na ba
2: ko biso asemene ko bi ka kire ono na ya ka kire o
5: obi obi fia bi na kitikiti tietie bi ka bi wo zu demu a wo kro
2: o ti ase
5: e ti se abrabo no e dine e na se wa nya kwankira wa abrabo mu a o bre
2: papa kwankira de wa nya wo bre o ya ya ka kwankira ma me papa e ma wa sole a wo kone nkyerekyere bi no e ma enni wutri mu demo o ka no kra kra wa
5: de o mu se mu bi no asofo bi no adifo bi no e ye nye me bi a e ma en se papa na so akwankira de
2: papa sa se mo ya wo ken wo enye ne e na se bi o
5: bi fo atofo e be ba yesu bre su nya na wo ho
2: Yesu Kristo na wo ho. Paul mo taamu nyina na wo ho.
5: Ah, ye wo so ho Yesu Kristo na ye Paul. Abraham bros nyina ndi na ni ho
2: na wo ho e
5: wo ho
2: eti ade bia duplicate ni ma ye nya original no
5: e wo ho
2: eti ye dena la ndi wo se wo ba mo jetuni no na wo to na ho die bebere na wo bra wo doctors fo na edunsifo nsan no na so da ku bi ye den e ye ne da ye ye nipa ye mu ye ndi mpanfo se 30 ye che ye den
5: nya so ti se ko pima so nyame ngopo beba na ni mo nyame to so mienu abi mu wi ase nyina atae no ye ye hu ni etu ntwa da
2: ewuwo bekoswa
5: anada ebekoswa
2: adie bia he
5: ebekoswa
2: na papa hwemura mumwa se bi e wono otimi bi no wo chi bi no we
5: satetie
2: enti esisie die empa wi ase da
5: nanso so eye denara eye
2: denara se gana ha etro
5: ah
2: etro anada ah urade wo hwe mbo
5: na papa bi anka se wo kwa gana ha de bo se I point is in a truck and a dagger. One page is worth kind.
2: Yeah.
5: Just anybody over come here between your patron and Suma. The Suma in den.
2: No, I can't tell. I don't know crab or simply be Benny Pam Penocre. The better than a socotian.
5: Don't you know, since we are. And you would die, no fa. What
2: is it? I don't
5: know what's some. A point is in the truck a crack and a dagger crack. And I guess I'll push your banner so penal. Yes, oh,
2: papa, or both for a crash and melon. They don't catch it. Also, Obama winning
5: it.
2: Or domo. Where should I? Emenyinem
5: so
2: ba bi apa ho wa ho a
5: nti wo tu
2: sia wo ba na sha se wo kan sam a e be ma na na koma to ne yema o de na adwene ye de e ma so e bi a
5: na nti sa akra nti sa koma se portu se mu na na bi de na bi de na ere ndia e ma bro funu asabe jina de
2: e wra de mu aye da nti ano pai no e wo se ni pa hwehwe akwan kire kire akwan
5: nti se peter ye adwuma bre wo se ma ye adwuma
2: ana adwuma yi na na nya hwe
5: na so hye akwan kire wra no
2: wo se wo no masem
5: mu se ni gu mate me bre ke kan die danso
2: ana ho kura so me free bow
5: ho na me free
2: bow ba bia wo kan ho na me free bow
5: na so me nsa mu asem
2: me kwa kuku
5: nti na dadi e
2: I just do it and I
5: me bre a se bi edwa so asore demo be bi ni pa e bre ye na dafo ta se wa bi nim sa na so akwan kire die e de na ra bi wo ho se ye benya papa papa papa mo njona mo so nya ba lebo
2: na bi
5: we ntua na mo ba lebo papa
2: ana o ha o
5: ntua so ko toni ma bi papa bi fake nya na dorso
2: na dorso
5: so ni ko die chire
2: ye die chire ana ke be ko ko tompa e de
5: enti nya mi di fo e wo ho sa na nya mi so fo e so ho nya mi se bakani papa e wo ho na mu se we ntu ana mo wa mu mi sa chira ye
2: enti yesu kra ka se mo se na ma mo nyini ba mo nso nye den
5: ehwe
2: enti ade edu ba bi ne wan so ade na hwe wo hu ne ewo enti wo so hwe wi a na wo hu se papa mobile phone mitim ka se mobile phone we de Samsung we de kama pa o bo bi so ko to de same Samsung phone no amwa no ade na obeye
5: eso in company de makore edi da so
2: eh ni nyina
5: company ba ko pe en de da
2: enti wan ka sen ka sa kwa wo ye phone mu ma na do mu ba wi aso na wo bi an se de ne su ne bobre ye den
5: enti ye obi su no hu
2: obi so emfa hwe obi so fa boga nya so an
5: obi su no pa se
2: on pesa o am ha o ha ne ma ni bia
5: da ba won nim bi bi echi
2: obi ha obi de
5: obi so didi bros gu no hu so
2: o de be si bi anya de
5: o fa hu na de mo ni bia nka o se mi bre su nko asa be hu ba to mi a ni nchi ma hu to na
2: mi mfa hu na o se na o na so de me papa do de nu yan ko nu ya na ma mo na me de me de dade e dade nko nu ya en e be so
5: me tiamo kra na me de nyanya nchire
2: en
5: e be tiamo
2: na mo kusa wi ase na ho kwa tumi na be di mi nsem no me kire mo se
5: sa na tie
2: o ti ase
5: obi petumi an kasa nko
2: onye nye nsu a
5: ni kasa nko e ti sele ti bu so onye tumi nsu a o ma tumi yit me brana se e mo ko fom
2: e ku se ni
5: e ma se ni e mo di
2: pe ni na
5: tie obi so nya ya na mama na be ti so
2: esu nya ya na se sa me ka se bi o se bi o mi swade ba ma ni fred se ye to aba ma hu so ma mpani atam bi ani pata bo ni di ka asem pa yo mpani kofo sɛ na mamuo deɛ na mamuo deɛ nipa nyina bɛgye tum sɛ na mamuo deɛ ɛboae sɛ bi ɔmfom so wɔ nipa bi aho nanso so dodoɔ na kasɛ twampo a ne yɛde ne yɛden e twampo wo so wa fɔm deɛ no yɛ na mfa so wɔ mu no so nsa nyɛ den ɛnka
5: na bɛ kɔsi nifo kɔsi sɛ bɛ bia wo de sɛ wa bi mu sɛ nipa nyina nso nya
2: wo hyia bi papa pa da ya na no
5: de wono o ka se nipa nyina ya trofo a wo kan to wono e ka ho na eye de na se wo ti na wo fi do bi a wo se wo ye no eye de na ran so bi hye obi nso so a o ye
2: esino papa na no bo kan che hene egusa ma se mo se kwasi oya ade yo na me se ade ana juda suom na da bia na me se papa me me hwile bone mitumi efri ha ma peke nipa me ensa wo konfo no che ana dwo na ma pun almost two something a me ko fie me duro oba ba akwakura he na chi ena me me mienu papa se omo di akwara na ye ke e di bone minim the only thing is omo sere me omo ko sofula na omo nyaka ena me fa omo papa se nye sofula na omo ko ba ko ko abu akwa ba ko ko ko fuduya ena ba ko ko akropon nti omo nyaka ndo mo fa ko si sofula
5: ma papa
2: ma to aso ti mi duro sofula mo se asa omo to aso mo so aye ko abu akwa kwan so na me so na me so me ko ho na se me branch o IPT ma me ko si omo abu akwa sa obeya me bone ini mi tri visa me me nyere bone ma
5: ni pa ju te wo dwe ne sa na wo ti wo
2: da bia da bia me dru IPT na ju bia 3 2 ne ni pa gina junction so me fa wo
5: wo kwa him se me ko bu kanche na me kwa
2: me fa wo enso bu kanche ye kura na obi anim se ye ka wudi a that area ho ne ko so pa me nyere bone ma dia me ni ya shi me tri mu se nyankopon enya me bone fisa me me nyi obi bone
5: the Proverbs chapter 23:7
2: wa se die se die nipa dwene
5: se die nipa dwene no
2: saa ne te ma
5: nti nipa bia wo dwene usu bone me nipa
2: saa ne beba wo
5: saa ma e beba wo so because wo bia ni ho
2: ni obi ani asem nti me nyiri so bi beya me bone
5: o tutu amra oh na ko sim wa nga sa ofa ababi e kura
2: na de
5: to ya nka aba na wo de ko she saa ma ni
2: nasa fifia
5: o de na wo hwekwa wo hwekwa se
2: ekosu kodu
5: ah o we se anka de bi pie firi ho wo bua iti ni wo be gubiara
2: ni wana bitwa
5: ni wo be gubiara se wo me me fa ba ababi se anka ba na mtutu fom na me de shewa na me yes we se da chi mino de bi pie ba me anka e de bi pie firi ba me aba me kora se nya anka na fi firi ho
2: na se bibia
5: ko mu fo e pie ba me yembe shi bi
2: yes
5: because me me se bi dua ba de we nti wo gu aba papa e wa dwene mankofo
2: ti yesu kan se mbi
5: Wasi
2: na ogufuwa nse, nenye abapa ni yekugu ye, na ye deni, ena adia chene ye, efifi ababoni. Neso, ibia ye deni.
5: Neso, ogufuwa kogu no, wansusu se,
2: ogugu
5: bo adiboni. Eti nipa diye ujene no, nipa nina nja, wosu onye.
2: Yes.
5: Kumbu se, ye deni nada nyambe fa ubiso, eti machita wakwen bi.
2: Ama.
5: Ewa sasi iso.
2: Enti ano pey no.
5: Wako, ye wabia, anye,
2: vi,
5: watu nchengi.
2: No two ana mo.
5: Ye wose di pa gitu no.
2: What you say?
5: Eh, obi be sisi wu. Obi eso wu ya wetin ko no die.
2: Dako.
5: Dako ni pa be ye obo afo. Oni pa bi.
2: Enu ti na abrabo do be bi ahokire timi ba do be no ashi obi na mo obi firi ne nchaa ye den.
5: Na
2: abrabo no ago no akwo ni mu kakra. Sa nti na yakopo ma ade san aye no. Na obe fa mu nyina edu na jwa no wada na owura ye den afi. Ade ya chi a na se wase nya ahotoso ofoforo ne akoma foforo nu asan de aye den etu anamo ewrade nhira o se waten komo no ene ne ye kanase na no pei wetu anamo aba bukanchi na ye ne wa ahwehwe ne emum ehu ne ye koso na ya chiro no beye papa de ye ka bi gidi tu anamo o manya so mfaso
5: adit
2: obi da suti fie mona ne nsa chene de menfem obi gusu e depend so bi ne beye den ebeboa no abrabo no ene wa ne de wa wa bo se se wiase aye den obi mpre ma obi prene pe wodie first no na nanke se wo febehu amedia de no wo fa so wo ma ti wo wo de na chi beye de ebeja na ma ti me ma me be se anuanom munyina yensi nkunwa me ka mama te ase se firi na ko obi awu a ne bani na de no obi ngun ka se ni nuan kudi na de
5: etia wa
2: obi awu a ne banye de ini na de enyetia wa na aso wie nye de emra na me ma me wi me wo fa wi we odi ade wa amoa me we di ade bi nti maame ebusu ndu maka to ono no obi ewu ade bani na de
5: bi ko pri obi ade
2: de bi na asomdwe nye de emra maame papa wo so betuma ye bo modern kenten wo ho ne aya ade so ano de aya kwansi de no obetuma ye afri ho ama ewurade na madom tumi so aye de aboa enna no pay eye fiada wo ho be fi afri wo ha no ama ni mu me ye tetidi fo me fa hahama me fa nubena me fa nuaba me fa nuahini e de ye adwuma aboa nipa ba bia obi a metome nsa fro se yesisi ya de na epra wo ba ma ho ode atofo me wo meme adru aye de kube nsuo nom tumi kabra ewurade nti ye beboa wo nsa ne wonan aye tetiti wo kon kobra ewurade nti ye beboa wo ho nam hyehyew kwa ketesu wo ntumi na tumi kabra ewurade nti ye beboa sofo za fona no bananda papa bi bedi adanse o se sofo na ma adwe ye me se me nya twere yale ye ko de na e ye me no ene de na mi hunu no na mi me se ye twere yale ye but ne within the 1 week e ko 2 weeks o ma sa de ne nyina afri mi so papa na ye syphilis ene e ha no
5: hwe
2: ade na koso o se sofo a che wo me ho e dro be no no me ye young boy be tie me ne obeba ofri kono ngo the same thing osisho fun bebe mumu shishimia ma fi dru anajo a mi ntumi na won the other say waju nso o onyu nso yo ne mu shishino
5: this place ne hanu
2: hanu e di ni nya che so fu pani do fla club ba me ha sa ohwe mi wo tv station bi
5: yeah
2: sa yale no afi oso oho a odwun so ani muja oko hospital mi se cancer and what time kan obai obai ya nyaminti ya ma na duro no etua ye den
5: etwa ki se duro bi nyanu
2: ya hwe papa na sunsu sem bi anye den
5: enim
2: eh yale
5: ya ne ha no
2: ene ha no
5: ye den ni pade ni pade ba bo ni pa
2: enso papa nye se akra ho no no ntu hu ana mo ana wono mo hu aduro wa ya
5: no sne braso se nyame fa wo sa so esue do
2: enti me pa cho problem bi a ori abra ye nyehwehwe mu meme de no no bra ye mfra wo kra ye nyehwehwe mu se de na ekoso e de na ma nyema nyenye de na ma adwuma na se de na ma wale ni gu de na ma yale no enko ye hwehwem ni ye hu ni ye wo ma ansa ni hu ni e be ye de babo be ma hoto ayi de aba wo ye small scale mining ana galam se okwa wo nya bi asase bi a wo na pede asase bi a nsuo da so etidi na se wo ye be mo no so de na ne pa ye de ama bra ye fra asase ni fra nsuo no ye ni won di nkom hu ni ye wo ma e be chi no be ye babo adwuma bi a wo ye enko so ne bra ma mi tie ye wa asase bi wo ho a sunsun ye tuato wo so e bia wonni eti brayan frasase na e bia na edan wo ka e na wo so hu ntua enti wo so mfa na ne panye dey e ma wo enti wo ba na e fra wo kra hwe de ewom ne hu a be chio na wo be ye yale na aba na wo ko a enko no empanimfo se duro enom ne honam e bia duro de ma akosini de ma wo adwo a emwa wo eti brayan fra wo kra na ye nhwe na ye hu adukura ye ma wo de ahoto be ye dey e beba enu nti na ho menye heba doctor se ma no anu osisi wo be je ko brayan fra wo kra ye na wo kra ne ni nkomo e hu ne ye ko so eti a wo kra no ye hu tumi ku edi wo chi hu mu ku edi wo ja no ye yato woman na na de waje ho pa sa ye bosom ye nkonwa ye nsuo ye baye ana yemi sumo tumfo na ye hu ne ye wom ne yankyro fe sa daniel bo mpa ye na na tumi bi si ano na ye baye tumi na ye bosom tumi na ye nsuo tumi na ye fie tumi na ye wiem tumi ana aye de baye asi ne mpa ye bokwan enti wo so de no tumi hom ben ana asi wo kwan tumi ben ana de waje no ye fra wo kra na ye hu a ye be hu ne sese ye ye tumi ne be jem fe tumi bia wo na chiwade ne na pede ye ti ye de na chiwade ka na obetwe ne ho ama ahoto aye den aba enti na no pai nya bre ma wa brabo wo ba ha wa fo de ye 100 cedis ye nye hwe mu ne nye ye bibi wo ye hu nu en kire wo na obeye enti wo de wo ba na wo aboa wo ho ye de roba to be mum bra ana wo personal large aye kese a ama wo dwonso ntenten bra ese kire yale na e ha wo tumi ka bra me pa cho ana sa wo de ne pressure yale tumri kabra eye stroke ena acho tumri kabra akuma yade ena no menua ba bi flame so bi na de me number man na kuma wa ko hospital sa enye ye be hwe na me se da bi enye we ba ye ana tumi bia hwe ansa na beba me ho no kope kube hu no kube ne hu no na ya bo ato agu no wi bi why bi na we na menu mu nsuo me ka jo se by 30 minutes to 1 hour wa kuma ne be jai ade ya chea bra oba ya ye ho aduro ma no ne ho ato no ne ho ato no oje aba fahudi aba what ho eye dey doctors when you hepatitis b bra eladin tie beboa me pa cho yale biala hani padua no problem biala so wa asamo court come for win tie buagu so ana se yaton wa ma obi ana se tumi bi de nsa account wo da no obi ni wada tumi bi awale o di wonya me pa cho o ma bra bo e se ye de nsa wey ye de wi ye de jot atu binu so tumi kabra awurade ntia hoto beba ogie beba fa hundi beba ama de awurade aka ne beba amu hu sa mpa wonya miye na doye ewo ho me wo bo kanche bra awurade be ye wiye
5: number ni ye
2: 0241 0241 74 74 65 95 95 enye kwa adie bia wa wa hunu se wo pese wu gai wo ntumi se bibi ta akire ah maame wo ni mukusa
6: wo
2: ni kusa
6: sa ni ma de kuro
5: kusa kusa
2: wo bi kuro bi afa ni kusa e wa asimfo su kwan so
5: asim kusa
2: maame bra sunsun mo frana mo se meeting bi kwaso na wu gina ma wa sa akuro no so ɛne ɛmɛ bɔ mintimi nka ha yɛ mframa mbra na anɔpa yɛ ne nkɔmmɔ woka sɛ fre hen kunsu bɔ mmɔden bra na menkyerɛ wadeɛ na yɛwate why na menhyira tuda ɔfa ka anɔpa na woba no wafrɛ
5: 0241 74 65 95 0241 74 65 95
2: ɛyɛ bɔ kankye bɛnya ka wo kɛgye tia ɛde aba ɛsu yɛ bɔ ip ti bɛnya bi aba anaa sɛ ɛyɛ tano so apatrapagya nso bɛnya bi aba bɔmmɔden sɛ anɔpa no mu bɛhyia problem biara a wofa mu ɔha ne amane biara no ɛto bɛtwa papa ɛnsa nom deɛ nyame nti woba a yɛbɛboa fi sɛ mewɔ nkurɔfoɔ a ɛbi yɛ aba yɛ adwuma ɛno mu nyinaa deɛ ho hello
7: Good morning.
2: Mesro kasa kasa kakla. Aha. Ma me mesro mo wanu me phone ne kasa kasa me nti kasa ni wote me ti sa wo kasa ba me nti asem poti a wo ka.
7: 17
2: years my yale sa me ti ha me sa. Ni ni aba ti me. Oba ne yefra Na nye sunsun na ye yale sa ye asoro ben. Ana ntoyale bi a nyaminti ye bebo ma ho ato o true forest ne dance ni wa bo chire me wa ha da bia da me baka na watwe bia me kasa fidie so mpra me nsa e disa wo ba na de me kan ye tro a da bia da wuti en hira wo be frese sofo de wo kan nya no kure why amen shira
5: 0241 74 65 95
2: asa mo me maka ne kasa fidie so a sa me ameba na mehu akra na che that was my second born na mehu akra na che mehu no no ana se me kan se me nya information se yesi akra no enya tumbu
5: timu yade no
2: timu yade ma me mfa ko wewi
7: hello
2: yes eh na dia man the first
7: good morning
2: me pa cho o ka se fre hen me pa cho mi ti o ma me
7: ye
2: tena se efom yale hame na mpesa ne ba ho e kwan da ho eye da bia me kan ne amami nu ada se wa wo yale no kukuta bayie an obi okuta bayie de yale na ye de
5: ama
2: ti brane ehwe ne ewum ne hu ne e be yama ho to da oba fre no ba we ya iyo iyo
5: 0241746595
2: hello good morning Dano hoka kra mame.
8: Mjo tsimi na.
2: Ai.
8: Bacho, mi ile duma ho, ko pom, me sa me kra me.
2: Ya ha ya ko fo bi akopa.
8: Ai.
2: Okay.
8: Na efetina bacho mu started ma tambe na ma pon tambe na kama ho shedwa me.
2: Se 5 o'clock kra na abeba dia me ho bat. Me tu kwan. If you be 3 o'clock me tu kwan.
8: Wana be tu die na na sia kwa na kama ba.
2: Me pa choma, sao pesa no papa so ba beti ma 5 o'clock kwa dua me hwe na uko.
8: Okay, mate.
2: Yo.
8: Bache no das.
2: Bache.
8: Bache.
2: Hello.
9: Yeah.
2: Good morning.
9: Morning.
2: Oka sa flehin.
9: Ka se sa kwa mo.
2: Akoko amu. Me pa chwa wo fine software for hwan.
5: Oh, yeah.
2: Check.
5: Fumesha. Urem.
2: Okay, ma me pa choma tiwa.
9: Ah, fini yami.
2: Mama, enu nti ne yetena se hwehwe ne emu no. Oba ebe hwehwe mu ne emu ne hu ne ebe yam. O ti fie dia no kran se mintu minye bibia mfa fon no so ma. Nti oba dia why?
9: Yo.
2: Na mi shira. So for the phone.
5: Before.
2: Ye nti adanse e ba ku bi nche brene ba brene ma sole.
5: Yeah.
2: Frem 0241 74 65 95 0241 74 74 65 95 na etire no mienu no ebi ankasa de wonhu ne yale no mu hu no be ya ma akra no te me ka je papa ne se de me hu ne se so wo pe no betie ma ontwa so anya so obeto ne ho ajapade nyina akra no ho nton sofo ne ka de ma bobi na mse de mu no
5: de bo ho yale mu
2: ti awa me ka chire no
3: ukọ baabi a yase adi fo ya atrofo na to ka first Samuel chapter 9 verse number 9 wo se na se obi liko nyankopon ho akobese nyankopon asem a de onipa ne kan se moma yenko wo de hunfo no ho de ne ye friend se odifo Amos chapter 3 verse 7 wo se na urade nyankopon ba se ya dom no enya bibi wo asasi so je se wo de na di kire ne nko ade be edifo hwe papa yi se wo ama wo difo akwasi ama nko aho ama ma ne sunsun hinta de de ankyere na ma ne ho akwan yankene na bra bo be ye se bio ka flache enkwaje be ne se ne se obi ko kana ne waduro na wunti want to me answer drunya den anka nanu ma menye sachira wadwen ko ene ya dance ye ka dance ya a dance ye ne de asi ewo obi abrabom ana asi wo nso wabrabom wako asori a chewuni dance ai be de we de dance why dance ngom bible wo sofo so dwun so gufa kwane twa huro nto te ho ana problem e mene wo ene wo ma abrabom essay ene wo ma atofu e de wo muko abrante wo wie school kuta certificate ahodo wo nya adwuma nye ababa wo hwe be se ne wo tebe wo nufu hwe wo to hwe wanim e kuta wo awali abo se de johnson abo akoko wo se media ma asole yankompa bo mesere ani die mu meto men safro ene anope anadwe ya wotimi kade ya chi anopa me pa cho de wo ba na wo yela telephone number we flip na asofo ne ndaleto ne mfa wo nye de embra number no aye
7: 0240 0240 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541
0: Dear Bain, Mammy Bissau, and one dear Bain sent your new Bain and a young coupon, and him for potting out free by
7: my matter most right.
0: It is sent your new young one, dear Bain and a young coupon, and I'm prophet, so I am a wenty. What by your studio has he?
7: Prophet, dear mechanic pay. Atre eno eni anmani adofu nyina sai we ebe nya medine ye awangwaduma ne sentreni
0: wonderful
7: me paacho mu osu nyai beton to ma me sto na adwadi force obi anim no na yagie me kwa jilo ndiko fa no ma se mi si ho anu me kwa ne ma no krobi musa nsese na mde gie ena mato ama no ba akukura ye nto no ma sala ba fi e ka mna na emre me bank for sala ya e ho no moto ame beda meka eni mu guasia nko a Metina ja abwa for dear ni bia. I feel as awful for cry me no many be. But they do malam for so. Yeah, mamma motu mammy dufa. And no one fama petty, ni ne bian kusiaga. Ain't it me be a me fidi? And I'm a tea with dee fonka. So walkasa. Now mam for dear dance circus, miss A. And some with the alcohol, she dear. Miss Macorama quasari. It's a bit to an amoko dee fonte. Ano mama kwanchere etu aboba ene kotokuro ne wayo sabe famra store ho me ya kwanchere because Christ and munyam se free some this o mama ko yesa kwanchere am de wayo ne bae no me pet store ho no me kwa ya ntone ma ne be 4 pieces 5 afedo edu be 40 awie ye bre modifo nya me de wo yesa ntere ne papa
0: wonderful mama
7: me ka na am ne nyina ma tie ne nyina
0: Mamma Memua, a hasi kaka. A tip for Utia, Bomodian, you are soon ye, because I dance the way say, Emu, assembly, essi, o studio, hey, bipim, obeti, sisia, ba, Bomodian, so be you are soon, now what teen ye pa, sisia, Yamen and prophet, so what you are canning in
7: a part of a churning in a bemen,
0: bibia, a cosso,
7: bia, cosso, one.
0: Na me na ase meti we studio bi na didi bi ne ade koso de poti na esi
7: yo bibi poti esi ni se akwanche na wadema na okache mi se ni ya waha mi osunsun ni pa na ha me me kwatena oso ba mama ni yo kwatena dem ho no papa na na ponti me masima me de kon won de kan se mu nyina ade kire me ma me nya jijie se papa na me nsa won so na se na ya kwaso okache mi se ebo mi koto jom me to ame obi ame ya janka me maame egu me papa egu nti na me sha me maame nua na tete me na me di nyine ye sa ye se de onu didi ni onu anwo yewo nam me kwa kwanya akwantre no atiesi me maame ne so sɛ wɔne na ha me wo kɔ sunsun mu toilet ya no da pet me store sɛ me kɔ tena wa ani ye ntɔhwe ne na me nua ba ma ka sɛ kristo nyɛ sɛ da ye tɔ ne ma no fɔ kra no na kyɛ sɛ ne gye kɛse bi ana abɛhye me mu no ana efiri wɔ na ɛdwɔmpo kɔ 40 pieces de nyame ase
0: really maame onso bɛn me kakra bɛn
7: me me pacho na me whatsapp ka kakra wa de sɛde beto odi fu anu sɛ maame no me maame nyane no tete no tete me no me maame wi papa wi ona tete me we me nkwala abrim sɛse no ebe asɛ na wo sɛ bia me na me ha maame no ana ba ku maame no tɛ de ade sɛde beto odi fu anu sɛ wo mwa me na maame no hontɔre ntɛ me de maame no kora de mɛkyi ba
0: ɔno na ogyina
7: ya me pacho me de ne ba ntɛ sɛ ka akwa de ne kwaku anu
0: mo tɛ de wa bo modin na bɛn me eya asemu ebia utie ya obeka se obitimi kra ka ebitimi ka se obeku anka owo na wode hwese watete na afiri ne mofrase na babia wadru ansa na we the prophet ewose prophet bam kakra kra ansa ne atoaso ewose prophet ebam wahase kakra kra ansa prophet
3: eja
0: hwese onse bibiri kase se wo maame ana eye wa anka wo wo na eho na na anka ochi owe hwe ba bia maame na tifi adru ene ba bia o kasa o se na o ye janka maame ni maame nua na afa na tete na fiti ne nkra bim hwe ba bia wa bedru a afi anka wo so no ye bibi ye se mpanyifo se se
3: anwas na ne hwe kura no ko pasa ne nsem
0: sa enti nka ba bia wa hwe na ma ne sia fifi ono so be hwe na ma ne sia tutu eho ana wo ye na anka nyame amfa wo so a prophet ka bibi kakra
3: eje wonim bibi ena ya sabio eya na medibi nim ho yawo school ye mfa manya medwuma bible so wode asem na hinta nyansafo na wade na de akyere nkokwa ena word of god have a mystery say hinta de na wonya medwuma na wonya mesem no wanfa ho homa na ma wonte ase ye nhwe ade bi ebi atama maami na osua no na ne maami onya abaye no nti bede waye no but right now no and ebi a maami anya baye anase ebi appointment edu se onye ne ba no because me abame ni mabame ni ma who can bible e wo the book of genesis chapter 27 na bible so na bra rebecca wo ne mami no no
0: wonderful
3: what time iso na odo jacob and oppress adie biela e iso dia no beje dia ma jacob but bible so na jacob ka se maami dia wo ye me papa hu obedome was no any sa no me no emra me so obi mfa ho ene ne ebeto wa kantam se obem wa ye mobo no obeye mobo onto se awurade ebeye de ebebem and we can Exodus chapter 22 verse number 8 na ose mema oba abayifo ntena se nyeden enche enu dina majo oba na ose otukutukuro ose otutuwa baba na wo yesu ti na wo di so toma me a me de memu obi abaye o bata kwankyere na wo koye no enu abaye den ebeche bayifo na oyew no enu dina ya fa me majo ose majo na ansa na wo nkoso ja enya no no wache
0: no wache
3: enti na sofo ni nyina tena se wo se no akosia man kwa adwuma na wo ye no wo se majo enu dia de majo na ye den ama me enti se wo ye me nua sofo abra bo na tofo ma wo de bra wo ye ohenani man kwa ye libi da osu me pacho bra wo bema enye adwuma me to mensa from me pacho sebi gonoria eh how me to mensa from awu abos na dwenso abo akoko me pacho bra me pacho wo yale twere yale ma yemfa wo mreme wo dishie bi abodam me yemfa wo mreme me pacho wo yale smoke me de nanan esa smoke aho eba ya me pacho doctor eni ndiefo bia ente ase eye adom achede adane bosam na no egusu a eye adwuma bra ba ye de ebeji bi eye 20 Ghana cedi wo de bra adane bon ye be kire okwan be fa so be de wo be yusa mo se ampa amagani amagashia eni hunu amaka hu ntiaja na de tie no
0: wonderful wonderful owo mi akwa ba
10: ya mira
0: obe bodi
10: me di di mi ra me ntimi mo fi se me to ada ho me to ati ntimi mo
0: ani ngwasi aka kafra na ekwa ba so ana ofa ya wunye tumi na de ne ba wo mi se fa ya wo ba
10: be ni se when you yeah no what's up get it yeah no tete no na edu mere bi ama ma du ani ni umume ntuma no kura watan na fesu a ama mbi mfira wa kwa fa me me bi onye busu afu no ndi ni me yi mai wa hwe me ama no me ama no mpa bre o
0: tinu enti na
10: ha me be enti e
0: enu ana ma o
10: enu enti Mm. Ah, ibei. kamie san kamie mpegam no wa he me esa won hwe me dia ani e me bra wase
0: ti ma ma musa wa ye beye ni mfie be sin
10: na mfie be ya nsun ni na me saka ye enti suto ne de be na me gu no menne susu mu na me ho am de pete ho
0: we dia tifo menim sesese be di
10: obi ni ba me ho hwe me

0: fa kuma se ka ebesi wo IPT ne aba traffic light na se ne afa taxi e de aba bokanche ma mu teme menhia ko fobia ko pomfense intense de mankran so kunsu yo so mpasa so ba bi te se pokrom bechem adujama ene ba bi te se tepani a kire so akanya so ntotro so ne go so sankwale ne no bekọ kukuo ne kwapon that area ho nyina ya fa kuma se ka na anopa no wo de afa ba bi ani a obesi e wo IPT wo de afa kuropon a obesi e wo ba bi te se bokanche me pa cho ma mo ba le kese ni adankwa me no mudu adankwa me beti ma fa bi wo ho aba mo a mo ba bi se twede de nche mo so ta chi ma boko taxi de wo ba IPT wo de ba bi a wo firi ba bi a frɛ me busa fo nyina kwan wo tie me outside Ghana any country je number no me ma number me ense ne nyina bi a e wo WhatsApp wo be kwa adwuma brante me hwe wa na okɔ wa fo de e ye 100 cedis ye hwe ni mo mu wi ense ne de omu ye hu ni a chro de wo be ye urade mo a frɛ me wo store dan bi si man ho ne nche ya painting blue color ni fie na se ya to ase ties ya painting no eye gold color te se yellow ya painting fie ni gold color te se yellow te se wo ho ahyan sudie bi se ya enyamia me ni patie tia korokoro amabodwe se edwene kakra ewom ewurade nhira onka ho tene ni momie kwa no famla obekwa adwuma bla hwe wa na wo koma sole ofrema mefa ofrem na memfa ne bia me obi kasa fon foforo so ofre na ma ne bi obi gina sokoso afre ewurade tene ni ewurade nyina wachi ewurade mie kwan me nkokrafo ne memere wafo madofo no nyina me chia obi a ewo kristo yesu dim number ne me ense nyina wo whatsapp utie me ni country bit ma fleme shalom
1: Bye-bye. Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa Kofa Baba Municipal Worship Center no the chief coin eye Bukanchi Bukanchi Roman and the Pentecost wana sodan no echi eho ene owo osi zubia se bonya ka usu folo ay ko Bukanchi esu ye bo IPT case we ko Bukanchi tano su apatra pa junction ye bonya ka wo ko Bukanchi wo kjetia ko pampaso kjetia pampaso ye dum pampaso ubenya kaso wo ya kobuka nji fre nombe si mu biera don hwe be esimeme biasa de mako don hwe ba ko de bidin fi ha ansana ofri ha akọ enu enkasa abra ofre

pɛɛ na ma wakɔ abaaba afidie so aha ɛyɛ nhyira 104.5 obi asɛm wɔka nyinaa no sɛ awurade da bɛn mɛma metiri soɔ mɔborɔwa